0: Oye, en hello.
1: Alo, ni katega ni kwa la 14A ka kerege revival ya apostol.
0: 14A kere kene ya revival ya apostol.
1: Ni tuwa tin pera mata mi bishala ngoma ta kase tin pushela ziyo le akhali.
0: Aha, ni mkomile to.
1: Danke, SS Malile kwa la ka homo 14A.
0: Kesa jnene, SS Malile kere ka homo 14A.
1: Danko.
0: Danko.